0: da somak, te te malkotak, je da betre otak, ke bismaya, ki bera, lahman de yoma, aplan yoma de nuse bok lan hoben, ke bismak nan te ayabens, velle talinan ne de shiona, illa pasinan bin bisah.
1: Ich schäme mich.